فرمایا ایک بھگواں ویس کر بھرم دے بن ست گر کنے نہ پایا دیس دسنتر بھو تھکے تد اندر آپ لکایا گر کا شبد رتن ہے کر چانن آپ دکھایا اپنا آپ پچھانیا گرمتی سچ سمایا آوا گون بجاریا بازار جنی رچایا ایک تھر سچا سلاحنا جن من سچا پایا سلوک محلہ پہلا نانک مایا کرم برکھ پھل امرت پھل ویس سب کارن کرتا کرے جس خوالے تس محلہ دوجا

پل پایا سا پاسا سر خسم توں جپ نانک جیوے ناؤ جیو خود آپے آپ پایا دوجا کھیل کر دکھلایا سب سچو سچ ورتدا پاوے تسے بجائے جی گر پرسادی پایا تتھے مایا مو چکایا

پہ گوئے اٹھا لیا حکمی پانڈے ساجیا تو آپے پن سوار جیو جن سرگر سیوں چتلایا تینی دوجا پاؤ چکایا نرمل جول تین پرانیاں وے چلے جنم سوار جیو تیریاں سدا سدا چنگیائیاں میں رات دے وڈیائیاں آن منگیا دان دیونا کو نانک سچ سمال جیو سری راگ محلہ پنجواں پائے پائے منائی سوئے جیو سدگر پرکھ ملایا